تیرے مالک پھر جیڑا تینوں پہا جائے، جیڑا تینوں چنگا لگے، جس تے تیری کرپا ہو جائے، او دی آرتی آپ منجور کر لیتے ہو، او دی آرتی اس در تے پروان ہو جاندی ہے، جو تس پاوے سو آرتی ہوئے۔ پائی آرتی منجور کی دی ہے، جیڑا او دی حکم وچ چلدا ہے، جیڑا او دی رضا وچ چلدا ہے، جیڑا او دی کہے مطابق چلدا ہے، جیڑا او دی آگیا وچ رہندا ہے۔ بس آرتی منجور اسے دی لوڑی ہے۔ اسا ارداس کرنی ہے کہ اے میرے مالک، تو کر کرپا اسی تیرے دسے مارگ تے چل سکیے۔ اے ساڈی آرتی ہے، کیونکہ اسی دنیا دی طرح آرتی نہیں کرنی۔ میں کل بھی ذکر کیتا سی، گرسکھ انہاں نیویاں وچ نہیں بدھا ہویا جویں ایک ہندو دھرم مطابق تین ٹائم آرتی کیتی جاندی ہے۔ انہاں دے آرتی کرن دا کچھ ڈھنگ بھگت کبیر جی نے بانی وچ بڑا سندر کر کے درسایا۔ بھگت کبیر جی کہندے نے، سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پت آد سمائی، سن سندیا تیری دیو دیوا کر، سن مینز سنج، کسے پرکار دی کوئی ترشنا نہیں، کوئی بھاونا نہیں، مایا دا پرواو نہیں، مایا تو رہت، مایا تو نرلیپ، سن سنج، جتھے کسی پرکار دی کوئی اچھا پرگٹ نہیں ہو رہی، سن